0: piye engke?
1: Ora
0: mung. Oh, lah ya walu ya kecangkrang ajar engko. Terus entek kowe.
1: Lah,
2: lah.
1: Ya kuwi.
2: Lah ngono lho, tak tresote tenan lho.